0: Pois pues está por aquí Marcos Fernández, preparado para levar a tecnoloxía a palabra de hoxe, a maternidade. Comentábame, cando programamos esta palabra, decíame, e de que vai falar, Marcos? Digo, estou seguro que vai a topar un montón de posibilidades que tenga maternidade no mundo da tecnoloxía.
1: Hai moitas cousas, principalmente por aquela frase que se dicía hai uns anos, que hai unha aplicación para iso. Por o mundo da maternidade, se algo hai, páxinas web, redes sociais e aplicacións. Pero todas teñen un perigo, porque se ven aí as típicas aplicacións de facer, por exemplo, un seguimento do embarazo.
0: Sí.
1: Despois hai as aplicacións tamén de facer un seguimento do bebé nos primeiros meses, sí, e todo iso. E logo, por suposto, hai as típicas guías de todas que de nutrición, de alimentación, tanto para a nai como para os pequenos. Pero todas teñen un problema, é que non podo recomendar a longo prazo ninguna.
0: Porque caducan enseguida.
1: Porque
0: teñen
1: unha tendencia infinita a merdificación.
0: Ah,
1: todas
0: vale.
1: Empezan con moi boas intencións,
0: sí,
1: e ao cabo de 2 anos están cheas de publicidade de trapalladas ou de suscripcións ou de cousas,
0: claro,
1: que realmente non lle gustan a ninguén. O sea, que realmente, cando lle toca un o turno, é cando ten que mirar a ver cal é a aplicación que está ben, pero entre que comece un embarazo e nace un rapaz,
0: pasando 9 meses.
1: A aplicación igual xa non vale para nada, xa hai que pasar a outra.
0: Claro.
1: Porque realmente é un mercado super feroz.
0: Bueno, é que é un mercado que ademais saben que chega.
1: Claro, claro.
0: Saben,
1: claro,
0: que chega a xente, porque a xente, falábamoslo fai un pouco, non? Con Teba e con Elena. A xente, cando está, vas a ter un bebé, como non veñen con manual de instruccións,
1: sí,
0: buscas todo tipo de información. Hai que ter que información seleccionas.
1: A mí,
0: claro,
1: me parecerá moi curioso cando empezara a ir mal Toys R Us,
0: sí,
1: lo que fixeran fora, meter a sección de bebés.
0: Sí, claro, claro.
1: Que realmente ven
0: que saben que esa funciona.
1: Que funciona, claro.
0: Claro.
1: Que detalle. Van a por algo que seguro. Como que di, nacementos e mortes son dúas cosas que
0: non fallan.
1: Que tú vai a ver sempre.
0: Que non fallan. Nacementos cada vez hai menos, pero sigue habendo. Sí, pero sigue habendo, sí.
1: É necesario, pues, atendelos. En o caso da información, unha información que é moi sensible e que tamén é demasiado golosa para a súa comercialización. A explotación comercial é algo que non se pode evitar. Porque, claro, os pais algo fan é ter que comprar cosas cada poucas semanas, porque
0: sí, sí,
1: toda a roupa, todo, hai que andar renovando constantemente. Entón, sí que xente que está sempre aí na diana para estar atacando.
0: Bueno, a tecnoloxía tamén sirve, ou as aplicacións, para desfacerte desas cousas, non?
1: Sí,
0: que tamén
1: pues,
0: parece que isto é algo que últimamente imos aprendendo.
1: Lo que sí que non me fiaría son de ninguna aplicación casa de inteligencia artificial que che interpreta os berros dos bebés.
0: Ah, por Dios, claro.
1: No, porque tamén os hai que che interpretan os gatos e os
0: sí,
1: cans e tal.
0: Ah, non sabía.
1: Por momento é todo un conto.
0: Conto chino.
1: Igual
0: es que non se me enfaden os chinos,
1: pero,
0: a ver. Pero
1: por o momento hai bastante xente con moito morro comercializando cousas por aí, pero é demasiado complicado ainda saber interpretar o que lle pasa a un bebé só por como berra, non por todo, o sea, habría que analizar moitas cousas,
0: bueno,
1: non só unha.
0: Eu penso que hai que analizar que cando ves que pasaron 3 horas e o bebé quere comer, chora, pues porque ya quere comer. miras o cu, o pañal, si o ten limpio ou si ten sucio, é dicir, hai cuestións básicas,
1: sí,
0: non?
1: Claro, pero, por exemplo,
0: de primeiro de maternidade.
1: Hai cousas que simplemente polo cheiro xa se poden saber, pero
0: también,
1: hay algo que non,
0: claro,
1: se vai dicir un reloj, un móvil.
0: Sí,
1: que realmente
0: sí, sí,
1: que ten estas cousas.
0: Bueno, pois pues nada, no capítulo de dedicado,
1: sí,
0: a maternidade e a tecnoloxía, dámolo por aprobado.
1: Sí, temos aí outras cousinhas de tecnoloxía que están así de moda estes días, a tecnoloxía orientada ao 12 de agosto.
0: Ah,
1: porque
0: estamos... a eclipse.
1: Sí, pues o que temos é que esta semana se anunciou...
0: Bueno, de aquí para lá imos ter mogollón de
1: sí,
0: información,
1: pues,
0: claro.
1: Unha das cousas que son de utilidade é que sacaron a aplicación a página web eclipse.xunta.gal.
0: Sí.
1: Unha das cousas que podemos facer nesa aplicación é temos un mapa de Galicia e podemos ir aos puntos onde se pode ver a eclipse e dixe exactamente de que hora nese punto e cando se vai a ver a eclipse.
0: Ti xa miraches?
1: Sí, sí, sí.
0: Onde vas ver ti?
1: Pois, a ver, non principio tiña pensado no meu barrio por aquilo de que non vai a ver xente,
0: sí,
1: ou a chegarme a... probablemente máis a Torre de Hércules que a San Pedro, porque en San Pedro creo que vai haber moitísima xente,
0: claro,
1: pero que sospeito que na Torre de Hércules tamén.
0: Entón,
1: igual o que fago é quedar polos barrios, porque nos,
0: claro,
1: barrios probablemente non haxe ninguén.
0: En todo Orzán me parece que tamén se pode ver de maravilla.
1: Estou,
0: claro,
1: mirando estes días que sabes,
0: sí,
1: que a semana
0: espello,
1: foi
0: un, sí,
1: espello, entón vin que realmente hai moitos sitios da Coruña que son un pouco altos, que se pode ver todo con facilidade, e probablemente así consigas unhas vistas distintas, que non as que imos ver en todas as fotos,
0: sí,
1: da Torre de Hércules de fondo e cosas así, que realmente son fotos que van a quedar bonitas, pero podemos buscar unhas vistas,
0: bueno,
1: un pouco diferentes.
0: Eu propoño che facer un intercambio, porque eu non vou estar na Coruña ese día. En donde eu estou, vais a ver moi ben.
1: Moi ben,
0: sí, moi sí, ben, sí. Moi ben, moi ben. Entón propoño un cambio, te mandas unha foto e mandoche outra.
1: Eu que dicir tamén que hai un detalle que me gustou ver, que foi contrastar que na Coruña, que onde vou estar ese día, vai durar a eclipse uns 20 segundos máis que Melide, que nesa fin de semana.
0: Ay,
1: sale,
0: que 20 semana, segundos se notan.
1: Gozas un pouquiño máis.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vai ser moi pouquiño tempo.
0: Vai ser breve, que, sí.
1: Realmente, pero, claro, pero queda para vivir unha experiencia un pouquiño
0: bueno,
1: distinta.
0: Bueno, é que ademais nós non temos a posibilidad de volver nunca a ver
1: claro,
0: esta experiencia.
1: Claro,
0: así que eu penso que hai que aproveitarla, estemos donde se vexa, claro.
1: Bueno, sempre hai xente que está tan tola que fai persecución de eclipses, anda viaxando por aí adiante.
0: Bueno, é que me contaron que é unha experiencia única. Eu, claro, nunca vi ningún, entonces non che podo decir. Pero bueno, deixamos eclipse, que máis temos?
1: Outra experiencia que temos é pues, un ano Museo Estrella Galicia.
0: Ese me vai apetecendo.
1: Que eso é para o día 22, que van celebrar o Orgullo Friki, van montar un mega friki.
0: Anda.
1: É unha CEA Maridaxe.
0: Sí.
1: É unha actividade de pagamento que vai ser as 9 da noite e que vai contar, como curiosidade, bueno, aparte de uns partos especiais, o detalle é que vai ter ambientación musical.
0: Sí.
1: Que é unha influente que toca o piano, el Eski, que é moi famosa en redes sociais, que vai tocar música de videoxogos. O sea, que é unha cosa super friki.
0: Pero a ver, claro, bueno, sí, nada, efectivamente, que falamos de Frikilandia, claro.
1: É que, claro, un dos videoxogos en isto pues, sí, está moi activo, é unha cosa pues, que chama poderosamente atención os fans de todo este mundiño. Pues, que...
0: Pero que é o Día do Orgullo Friki ou algo así?
1: Máis ou menos.
0: En estas datas? Vale.
1: Agora por aquí. De feito, agora bueno, estamos con unha época de solapamento de frikis, porque tamén o día 4 de maio tamén para moitos é o día de Star Wars.
0: Ah, vale.
1: Porque en inglés o 4 de maio é May the 4th, xogando un xogo de palabras aí. E tamén outro día friki, o sea, temos un mes moi friki en xeral, o mes de maio,
0: bueno.
1: Friki por antonomasia, vai haber tamén películas do Mandalorian, o sea, temos un mes friki importante,
0: o sea, moitas cousas.
1: Que se notan todas estas cousas. E logo, ximos atrevelladas, temos novidades de Yotai, que é o fabricante principalmente de drones. Por unha banda, ten drones novos, que ten, bueno, ten xa uns drones destes pequeniños, que son os que se utilizan de entrada para usuarios domésticos, para que non tivo antes un dron,
0: sí.
1: Pero agora xa ten outros de entrada, que son un pouco máis caros, tiran hacia os 500 euros, que xa teñen cámaras moi boas, o sea, que realmente xa darían un acabado profesional para alguén que busca pues, facer un pouquiño máis, e chamoume moita atención o nome.
0: A ver.
1: Porque os modelos, a nova familia, estes novos drones de boas cámaras, e de sinxelo manexo, que pesan pouquiño todo o rollo, son os de Yotai Lito.
0: Lito, Lito como do panorama.
1: Claro. Aquí en Galicia van a arrasar, van a estar. Dame un Lito, aí está o Lito voando. Vai a ver coña por todos os sitios.
0: Totalmente.
1: E logo outro produto que sacaron, se sacaron esta mesma semana, foron unha renovación dos seus micrófonos en fíos, os pequeniños, os de Yotai Mic Mini,
0: sí,
1: que agora sacaron o modelo 2. E sí, melloraron algo técnicamente, pero a xente vai se dar conta de que son os novos por un detalle, porque un dos accesorios que ten son as chapiñas magnéticas de cores.
0: Ah.
1: Amarelo, verde, rosa. Entón, así, cando poso o micro pegado na chaqueta ou algo, pois iso de poñerlle cores, pois axuda moito a saber pois, que é o micro de cal, adaptalo á roupa que levas, daríase un toque estético, porque iso de poder levar un micrófono por fora, realmente, haberá quen pense que non é a cousa máis bonita do mundo, pero xa podes adornar un poquinho mellor, queda máis disimulado, e non hai por que andar escondendo o micrófono como fai moita xente, senón que pode ser un elemento de diseño, que aparte dos micrófonos son baratiños, funcionan moi ben.

0: Fundamán a menos de 100 euros.
1: Ah, bueno, o sea, entonces es asequible para aspirantes a influencers.
0: Para que hay que ir a votar xa monte que lle persiga o dron e cousas detrás, poden facer as súas fazañas grabadas para todo o mundo.
1: Pois aquí o deixamos, mira, pode ser tamén un bo regalo da nai.
0: Sí, por exemplo.
1: A quen lle guste...
0: Un
1: micrófono, a quen lle guste grabarse, tamén hai nais aspirantes a influentes.
0: Sí, por suposto. Nais influentes moitas.
1: Nais influentes moitas, así que nada, fantástica recomendación, Marcus. Por deixar...